sen unen tuu. Jostain, kuin siivin tulisin sä lennät. Tää mihin johtaa.